ki la atu e oho hongia, kai vena hoki te alohangia, kai vena hoki te, te haka hui hilingia, ne, haka hui hilingia. O, ko kita, hobe, hoko tahilua te pōna maha ia kita ke, ke pā, pā atu ki ei. Kai, i te ahu ki la wā, koi noho mai la wai tuku wa ngānga, ni he maha ke, ke puli a wā, na matea o na tūlanga vai, kai mehe ki te e kālehia katoliko, i te matanga alue ngā welingi tone, ni, ia, na pā atu ki toke lau mwe vai taimi. E, i ehu ki la wā te wā e ngai, e hu hulu ke he mai ehu ki la wā ia, ia, ko nā waenga ia e haka mihi mihia e kita. Ko ai te ka hiwi mai. Haka, ko tagu, ku tau aloha e hoi atu, e ni aloha anga lava ki haka manatu ma te mihia. Ka vena ki te kitātou e haka noa haka tahi. He ngata ki tana ahio ngā, umana ka inga kitātou. He ka he hao hia. Ki te lahi o te hoinga malanga toke lau tēnei he nā ko toke lau hoki. E bēnā hoki nā tahi mutu te paiwika ki nei niu hila i akalonga tu hoki ki nei. He nā ko tātou te hana te holo ia e kehe mai lawa tēnei tauheanga, kehe mai hoki lawa te huli huli linga nei. E veia mahani ki tātou he nā ko te matua pe ko te hea ko nā kupu haka toke lau. Ka mihilele toku mahao hau. He tau oi tina ko te pula ni, ka e nā hoki te moto. He laina pe kuai, ko te pāmai lawa te kalanga, ko kita kua tāpena ni. He aloa, e mihi aloha e wā ko te toi pālihi tēnei, te kehi hoki te whe tau ya tana toi pālihi ma tana hai ngā malanga. Awa, ko te pāli tēnei, ka haiko e hau tau tāwale mai, ni pe ko hea lawai pā mai ki nā konga i e nei o paraparau mū, e ki te alahi ai te whakatuhea o Mālia, ni ma tona pale nā mōli, ka mehelwai nā pō, ia, ko te ingoa ki tēnā o te pālihi, Lady of Kapiti, ni, ia wā kua māka i nā mātamatanga o Niuhila, te Our Lady of Kapiti, tōna haka tuhia lahi lele tēnā e tū, e ki tea i nā awaraka e koe heu piku nā trains, piku nā tāpale, e tāko mai hoki ki nā, ia nā e puipui hoki lawa e Mālia tēnei, tāna hui o ngā, ia nā taumohai ngā. Ai, e hoki ana he mā lohi na e hea ngai mai ia kai tau kabe haka tahi hoki lawa ni. Ona mā keke na e puipui ai lawa hea i lima o Mālia ki tana toi pālihi. I ki lātu hoki te tinoa ma te hewi loi o lano tangata ni. O lano tangata he ngata mai hakaululunga o te o te gale hia katoliko i Niuhila nei, ia te kātinali, ia John Dew, vena hau ki te epikapō, te āke epikapō e tau hia nei i Niuhila. Ia mana hoi hui au, piko nā pahewika hoki, ma ki lātou nā iehe lātou hakatahinga ma te nei tana huionga nei. Ia, ko kita hoki e hoi tala atu ma he tei ni, he tei ki te kita. He vea ke kau mai hoki tona, nai he haka mamalu, nai velewa he tino ni, pe tua ngāne, pe he hoi tamana hoki ki tātou hoa nau. Nā vahe ngā umalele, e mimitai tota tala haka helopito ma te ki ana kui kuinga tona olanga. E hige i tātou e whakawetai. Ia he ngata ki tana hio ngā kai vēnā tātou pēlenga kua pāmai ki te kalanga tātou aliki ni. He hai loto ki tātou ki ei, kai e elewa nā tū langa e whakamana tū ai, pēnā hau ki te tangi hia, ni whakamanga longa, pēnā hau ki ni mele, tātou taimi, tuku ki te atua, ke whanumai hia. Hei ki te ki tātou, haka awau, pini aho ki lawani,

me aloha pani a kua konga na maua mai e ki tātou, ni me aloha ye nā mō tātou lakahanga ngai ki mua ni. Ia kau nei hoi tala atu, ia kua pui nā whitu he ni, nā ngā tupulanga te whitu he hulu, hono tupu, te tamai iti o te heolo tēnei e kabe. Ia, Tātou ngā lule hokatahi, puipuia ni, hiriti puipuia ilo te tonga hoitia. Kai ke manuia nā hoi ngā malanga, tau nuku atu ki whanga o lelei, ni ahe o lelei. Kai I tūmau pē te haka hoi taia, ma hiki e ki tātou. Te aloha tūno o te atubua ni, hoka mālolo. Pē ko te bāenga lahi ia ku hoka mālolo ki lātou. Penae aho aina ini hoi ngā tau wale, ia peni ngā luenga hoki laba ku haka mālo lo ki lātou. Ia vei ako te kala ngā wono, wono e he langi mō heo heo mō ki lātou umani, ma potu ki hanga o lelei. Tai, kato e tak tātu te pepehe te ia muli ke oko. Ni tātou talo heanga vena hoki, te muli o e oko ki tātou, a mataia te awala hea wale ki tātou. Muli ke oko.

Ia, nā leo māli e nā mole mole o koe tātou tau aloha. Ia, mai hui te mai ātangi. Ia, koe ko taimi tēnei nā minu te koe totoe ni. E wina o ki laba kwanat watu te tā ua o te tātou no noho. Puipuia, ni, hiri te puipuia ilo te tonga whitia. Nā hoi ngā tui, koe iaba noho ki laba te tui o te hulu, pēnu heanga iei. Lahi te aho aina o ki tātou tēnei tauhanga i te hulu, mana atahi tau wale ni. Ia kai, mana tuho ki laba ko te babi o nāhia kinga, e mawai hoki te hoehoani, ma he aho aina lahi o ki tātou. Ko nā tui o te hulu ni, he beke e he mawai koe i te hulu, kai i te kehekehenga, e he lahi ai te aho aina mō koe. Ia tātou ki tea te, pe lahi o te, o nā, o te tau nā, ka wale hea ngai ei ma tātou te neiwa i tau o tau mālulu, ni? Ia, kai, te tahi wha ngogi ok manatu atu te tāua kua abanoa na hale talabai ki ni hueho ninga mo ki tātou piniani tau wale hea ngai ma ki tātou ni na hale talabai ke mai ke mawai na hueho ni mokoe he ngata ki ni vai kai bena hoki ki nā tui kua abanoa ke mawai ni te mihela, te MMR, ni, ko te nā tui puipuia tauna ie, te menente kako, ni, te huiwa hai ai. Ia, kai mei hoki lama ki te talibibini, pai kōlang ona te talibibini i te community, ni. Ia, e lua ia vāenga i puipuia i te, talib, i te tui i te talibibini, ni. Kai ko te vāenga hoki tā ua ke hiaki mā tau tuanai ki tātou te haka kātoa nā tuwinga mō hānau. Nā tuwinga ie nei e maua hua mō ki lātou i te lātou tuputupu ake. Ia, pāho ki laba ki te ki tātou i tūpā o tau lelea, ia nā hia kinga o ki tātou, nā i tūpā o mātua mā tau titi, nā hia kinga o ki tātou, ke puipui ai ki tātou, ni. Ia, pāho ki laba ki te ki tātou kua mātutua, ia iho ki laba nā katu langa kua i te nā hi kimio o te ola mālōloa ni uhila, tautua nā mā ki tātou mai loa, ni āni heao mō koe ki nā poroklame e whakatūlanga ni, nā tui pui pui a hoki mō ki tātou. Hoko tātou kua hanohano ki lalo te mālohi, ia hanohano ki lalo te mālohi, te mahai o tātou tino, ia ko te tātou heao hia ma tala no ki nā hoa mai kāinga ki tātou, e maue lawa te hoani e tū maumai mō ki tātou ni. Ko taibāenga tāua lele mō nā minu te koe te toe, ni manatua ko te tātou hoi ngā pālota i tauhanga tēnei, ko November, ne, te hau hitu November, te hoi ngā pālota a New Hila, pe koe te mālo, pe koe te pāti, ka tau kapea te tahi tolu tauhanga ka he hoko, ne. E iei hoki lā te huinga koe iei, e le mai, he mahai koe ke pālota, ka hai koe e he lehi tala, ne, ka hai koe he lehi tala toi,

Kore mutaka, kore mutaka, ne taku electorate, ia, ki tātou hea o hia hui lau, nipe ko he te noho I tātou, ia whakahi hokotaki, o walu he lau, tolu ono, hitu ono, lima ono, pe text e koe ki te tolu ono, hitu ono, kai koe heki maua, heki lehi tala, pe toi ngua ki loto o te lola, o te hoi ngā palota, kai hea loa, te taimi kua uti uti ho ke nei, kai, Kina kanoa noanga whea ngai maki tātou, wena hoki e whānau, ia ka ngai atu hoki ki te tukuanga o te, toi tukuanga o te, toi tukuanga, a ngai atu ki te, ka tāpenanga mo te temi whā o te tēnei tau hea ngani, ia ko he tema, ka pāo ki tātou ki te spring, a wekot me ia celebrate ki tātou ni, ka e hi, wiki e te loho te tua, ia ua muta ai hoki gai tawalo hātu ki nā kāinga kehe kehe. Henga taina ai tū e hātu mutu nei o Aotearoa, pēnā hoki tātou ki lātu te mana ia nā tāpena penanga e ngāia ki tātou ki ei peko toke lau, peko hutālia, peko hea laba, a te bahe bahe wika, ni, kai ki manuia nā tātou ngā tawai aheo, ia tālohia ke tū maute ki tātou te puipuia, tātou he tau I hoki te wai aheo hō, ni, kai ki, Taku toi pehe, e haka māwai atuai tātou au auli tēnei, tuku atuai ki te koko toke lau, kai mua mua, ke manuia tuai aiho toke lau ni, wena ka mata ki tātou, e tālohanga, kai haka uma ki tātou, te hikia ki tātou, te huka te mana mahalo, māwai wai ki tātou, haka hiku hiku lau ni, te ingo te mana ma te ataliki, ma te anganga tapu, kai toha toke lau ni, Ia, nā leo mā leo te koko toke lau, whakatoha atuai ki tātou, tēnei au auli ka toha.